0: Paisuari duna meose black fera katizo ni aiwa what breaks as soon as you name it. Ah, kwamba kwangu ita munu wana bango mmanya akatono baya akato itacha chance na maiti yara silence. Silence, as long as you name it. Paolongo not around silence. Wato break at the silence, a personal silence, a personal runyarara. Ndo yangairi answer. Akawanda masungo nyarara, ndofunga mango fundu, kama mango chikira kuri, pango mami chitogo nao.
1: Ah, maiti yara, maiti ya kubaya. Dene mumkano, chako, dene kuri kushukono na kusira ya staka na kudu. Saka, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu, redu